vitteri, för det hoj jag väckby, om så de förhågstå en mer din. In velorene deg, innan främde land, kret det svårt för det hoj så fyll sin. Daugelandets förstånd, im dunkle Kleid von der Stadt, du spürst es Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Hus an Hus, laufen Geschichten für da Hui,